kerayta foy mateka win radio kana meno yini tiye ya ti win radio pacha fem anya ber Moses the love doctor akira dong ti woro woro kanu dong no do do ti woro dong balay woti choko jamna ya kan dong woti dolo gido mod abe ya pe ina meti yo kanu no ber o kar chel keda di woro tinini ne ya